niku lajeng teng mlebet swarga mireng napa trompae sahabat Bilal didisiki Kanjeng Nabi niku. Niku cepete rohani niki lho.